kandola ngaleba tugurba ngayugo tugurba nura ngalego pana yaral yapo pana yaral karangara nura ngalego australia pedago korela kandola kena kandola tugurba dolgo yengago tugurba pana yaral mula pa toma wadala